Skarmen och er Dampelke vi att man här In gällne loka er Dampelke In gällne loka er Dampelke.